Perintah Lat Sabah Rai Nuwartaan Pengisytiharan Lau Sabah Tak Lumpu Dembangi Ogos 2024. Tiausaha Perintah Lat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung Narusan Dikap Wartaan Maraan Warta Lau Sabah Binuat Tak 5 Jun 2024 Anu Boy Tinerbitan Tak 20 Jun 2024 Untuk Maraan Bangan Jomo Bahawa Lumpu Dembangi Ogos Nisdiar sebagai Lau Sabah. Warta tinerbitan tak jatak perintah yang dipertua Lat Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat nambut Lau Sabah lekat RTM, teman setia anda.

16 September, 10 siam, 60 telur ngeruah masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan cilik.

Maiden perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi akan penerun 12 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026. Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maiden Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian nema dan pelansaran sampangan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maiden akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulid Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulid Rasul tak arti teman setia anda.

Kampung Labungan Tam Sampangan Allau Kebangsaan Mamahaltabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kebangsaan Gekahal Karamayan Sogo Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Heta Selaku Rakyat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumagbida Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda. Magsukul sebab makale siaran bajau hiling sama.

Pangapuan Ramalidu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Sabah Paralanon dan Opor Amdua Rabiul Awal 1448 Hijrah dan Hondok Radong Operam 5 hari bulan dan bulan Kabalu 2002 Operam Onom Tumalimpun Rajam Ka Onom Brasusuap Madani Dihayati Umah Diberkati Asof Ratema Nu Aktiviti Am Program Maulidu Rasul Ratikop Nu Daerah Kukula Interahino Program Semarak Maulidu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Operam Siam Seku Dong Operam Sahari Bulan dan Bulan Kabalu Pahilian Ulit Nu Sira Nabi Mewarna Nu Lalaing-lalaing Pemeriksaan Kapihahan Am Pantakan dan Lumbak Rawisma Muis Podium Dong Operam Sahari Bulan dan Bulan Kabalu Jam Ka Operam Sa Rasusuaw Majlis Tahlil Am Doa Kesyukuran dan Masjid Negeri Dong Operam 2 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Program Halaka Intera Masjid Muaira Masjid Libung Nu Kota Kinabalu Am Dong Operam 5 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Majlis Keluluran Pengapuan Ramalidu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Pasukuan Datu Lampau Serapahilian Am Anugerah Maulidu Rasul 1448 Hijrah 2024 Mondo Masihi Rasabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Ratong Kano Am Ababaya Aparamai Pengapuan Ramalidu Rasul 1448 Hijrah 2026 Onom Masihi

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoi, Hilikawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalat Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2026 pramunong, inintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Agnes berarakan am kaluluran pengabuan Ramaulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2206 Masihi. Paralanon ra operam 2 Rabiul Awal na hondo ra 25 hari bulan da bulan kabalu 2206. Berarakan angimun intera padang merdeka Kota Kinabalu am paparin ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu intok penguman dramatis kaluluran. Kukula umat rapat nuhino. Majlis pengimpuasan pengampuan Ra Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, papasukuan Ra Anugrah Tokoh Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, am papasukuan Ra Tulang Pos Rapahilian Sepanduk, kontijen onsoi am kontijen Asuang Kapiora peserta. Majlis kelimanin impuasi nutuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad, Ratun Kano. Amat sistem pengaparamai pengakuan Ra Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2206 Masihi. Madani hayati, umah diberkati.

0: Ramaya teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan. Sawatel am ulmato takau jalur gemilang, am togong takau repemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguguru mat, rondo guang, togong takau repemagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai oro kebangsaan,

ibok kano. Kalimpagwi takaw pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takaw, kosan damamakun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongu paramonom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Pangapuan Dr. Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah Paralanon dan Oper Amdua Rabiul Awal 1448 Hijrah dan Hondok Radong Operam 5 hari bulan dan bulan Kabalu 2002 Operam Onom Tumalimpun Rajam Ka Onom Rasusuap Madani Dihayati Umah Diberkati Asof Ratema Nu Aktiviti Am Program Maulidur Rasul Ratikop Nu Daerah Kukula Interahino Program Semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Operam Siam Seku Dong Operam Sahari Bulan dan Bulan Kabalu Pahilian Ulit Nu Siran Nabi Mewarna Nu Lalain-lalain Pemeriksaan Kapihahan Am Pantakan dan Lumba Krau Wisma Muis Podium Dong Operam Sahari Bulan dan Bulan Kabalu Jam Ka Operam Sa Rasusuaw Majlis Tahlil Am Doa Kesyukuran dan Masjid Negeri Dong Operam 2 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Program Halaka Intera Masjid Muaira Masjid dan Libung Nu Kota Kinabalu Am Dong Operam 5 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Majlis Keluluran Pengapuan dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Pasukuan Datu Lampau Serah Pahilian Am Anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2024 Mondo Masihi Rasabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Ratong Kano Am Ababaya Aparamai Pengapuan dan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2024 Onom Masihi

Sabah itina pagunko. Pagun isiribatawas. Ay sanang tinaro ni sang puro, mamagang patrikaton, Sabah majujaya. Kabit mamarabit taraw Sabah 2020 padamadam, dat katalunah padamisa tulang kawalo dite, mantan RTM, teman setia

0: Dalis ke anak orang sering mantadi just ready gosip semandak ranau. Saya semandak ranau makin orang masuk di.
1: Perintah Pogono Sabah pinapawarta kepulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapoylo, warta Tadau Sabah dit nawonsoy untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk keduno pada tulan keenam 2024.

Pagirata ti sampuruan paingkawasa katarunan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayan sanan. Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Jam ko ho pada misa ana minita tatuang. Kota luna ho pada misa datulan ke waludi. Tadau de tadau Sabah. Lagi tadau kebangsaan. Tadau kebangsaan de penga ramayan de penong ke Suaben. Tadau Sabah de penga ramayan de penong tatuang. De tilai padang merdeka. Pemadika di tara kesihatan rekod kena mai ampai de keramaian diti. Abi angkel janggut rumah samiti pernah sakit dat suap kia di jeng Audi ke pemutung dat suap ngak purian petuk lang ada ned rasam kadau purian pak nung rumah sam nabo kapia angkel sarap pendek rasaman kia sarap pendek.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay, stapio pusapus. Mungpus tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.